0: 98WH, Palau. Hope Radio Angel 3. Continue listening all day long at hoperadio.net.
1: Hallelujah! 主を賛美しましょう!